0: ya anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nang sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Dine kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Rujak Cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis.

0: Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racian bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning. Flu kuwi penyakit sing sering diremehno loh Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilinga lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman.

transaksi online aman, lancar, cerdas di era digital. Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Piye Gusti?
1: Lintang mriki prajurit.
0: Wonten mriki.
2: Nggih, lintang mriki mawon.
1: Ayo, sitok ning ngarep. Nggih, nang mburiku.
2: Nggih, nggih.
0: Nuwun sewu Gusti Putri. Menika kok kadosi wonten pawongan sing cat katon cat mboten. Ingkang damel candi kula.
1: Sik genti aku tak munggah ning kono.
0: Monggo.
1: Neng aku yo ngerti.
0: Penjaran mriki ndoro.
2: Nggih, monggo monggo.
1: Iyo. Lah candine kok ya wis akeh to prajurit.
2: Waduh.
1: Waduh. Kek iki sik bengi. Iki durung para esok prajurit.
2: Lah nggih, kula nggih kuwatir. Mangke nek sampe saderenge subuh terus mari niku ya napa?
0: Prajurit.
2: Nggih,
0: sing jelas Bandung Bondowoso iki wong sekti mundur guna.
1: Iya.
0: Nyatane nggae candi sewu durung nganti para esuk mes rampung kabeh.
1: Lah
0: uga sumur loro ingkang panjenengan suwun. Lah menika sampun dados.
1: Lah iya, paman prajurit. Koyok-koyok iki ora sak baeni. Apa meneh nek sampean mau wis ngendikan?
0: Nggih.
1: Nek ana sing cat katon cat ora. Lha iku sih wetan kok dadi sakmono dhuwure prajurit.
2: Lah nggih.
1: Lho. Kok
0: kene rampung menika lajeng kados pundi?
1: Prajurit
0: rampung saestu.
1: Iki ora ana cara liya. Nek Joko Bandung iso nganggo cara sing licik. Mula awake dhewe ya kudu luwe culika prajurit.
0: Nggih. Caranipun lajeng kados pundi?
1: Ngene.
0: Gusti Putri.
1: Kabeh warga neng kampung kini gugah ana kabeh.
0: Lajeng
1: kampung neng sak kiwa tengene gunung kene iki gugah ana kabeh kudu tangi kabeh.
0: Nggih.
1: Nggih. Kabeh kudu metu ngetokno lesung.
0: Terus dan
1: karo
2: terus lesung damel napa?
1: Lah, lesunge tutuk tu supaya ben ketok enek wong kotekan.
0: Nah, langsung
1: nek wis ana lesung.
0: Pitik ora padha metu kabeh.
1: Pitik-pitik mesti padha metu kabeh.
2: Oh,
1: terus engko padha kluruk.
2: Oh, nggih nggih.
1: Mas yo wektune sik bengi. Nek Joko Bandung isuk mbujuki. Ayo, awake dhewe kudu duwe itgo partikel.
0: Ngaten.
1: Kudu duwe cara. Wis yo.
2: Nggih.
1: Aja lali. Paman sampean bakar damen.
0: Oh, ngaten.
1: Ben ketok nek teko etan wis ana trontong-trontong srengenge.
0: Nggih. Menawi ngaten kula badhe ngerahaken sedaya para kawula kula kengken bakar damen.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Wis saiki andum gawe. Aku gak iso oncat teko papan kene.
0: Ngaten, Ndara Putri.
1: Aku kudu ngawat-ngawati saka pregolan dhuwur kene ya, Paman. Paman prajurit,
2: nggih,
1: dadi andum gawe.
2: Nggih.
1: Sampean sing nangekno para warga,
2: nggih,
1: supaya ben nutu lesung. Nggih. Ambek nangekno ben karo nggugah pitike.
2: Kula.
1: Sampean sing kudu iso nangekno para warga sing
0: nang-nang
1: supaya ben bakar damen.
0: Nggih.
1: Ngono ya prajurit. Ayo.
2: Ayo ayo ayo
1: warga.
2: Ayo.
1: Nggih. Ya wis nang kono.
2: Ayo ayo ayo ayo. Wei.
3: Hei,
2: hei,
3: hei,
2: ayo kabeh, ayo, ayo.
0: Nggih.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: Yuang sukmo mangat dilinuwe. Mugi tansah payu ngono panjenenganing sun keluarga sentono mudune para kawula ing praja ngastina. Puji syukur kang jero kunjuk ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Satemene donya iki ora ana barang kang ngasipat suci ya mung kejaba Gusti Kang Maha Agung pribadi nuwun. Kanjeng Eyang ing Talkondo Mahatsmo Bismo. Sasampunipun paduka lenggah kanthi prayugi kula nyuwun dawuh Kanjeng Eyang. Anggen kula badhe pemanggihan kalian dutanipun para Pandhawa. Inggih Koko Prabing Dorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sadherepun kula sampun nampi nawala menawi dinten menika Duta Agung badhe lumawat wonten negari Ngastina njabel wangsulipun Ngendra Prasta sak jajanipun sarta sepalihipun negari Ngastina. Kanjeng Eyang kula nyuwun dawuh badhe kula nggih ngawekani sang nata duta anggenipun lumawat wonten ing negari Ngastina. Kanjeng Eyang yo jagat dewa jagat pangestu ngara Putu Prabu Duryudana wonten dawuh Kanjeng Eyang. Dawuh pengendikane pun kaki ki adeg dasar ngadeg ana tengah-tengahing bebener. Adil kelawan jujur. Yen to Putu Prabu Duryudana nggondheli kamukten negara Ngendra Prasta ya negara lan negara Ngastina ngono janjane ya kleru. Semono uga Pandhawa goni nyuwun baline negara Ngastina ngono janjane luput ngger jalaran apa sing dadi trah Barata iki ya mung pun kaki eyangmu iki karepku sediaku apik ning durung tinampa becik kanggone wong liya pancen bener ngendikaring para sepuh wong duwene karep apik bener ning durung karuan nek bener tumrape wong liya. Nyatane karepku ngono uripku tak nggo tombok tak nggo wadal bektiku marang Kanjeng Rama Prabu Sentanu. Aku nglakoni wadat moh awoh aku moh palakrama karo sapa wae. Banjur negara Ngastina ndak paringake kelawan Yayi Wiyasa mula ngemano kadang miturutku nggonen mukti bebarengan umpamane antarane Pandhawa lan Kurawa. Wis to, nggo mukti bareng umpama. Nalika semana Pandhawa wis nrimo netepi jiwa satriya, wis oleh ijol kamukten negara Ngendra Prasta, yen negara Ngamarta banjur kapusan lakon Pandhawa dadu. Pandhawa kapusan lakon nalika lakon Pandhawa dadu. Pandhawa nglakoni urip buangan aning tengah alas suwene ora 12 taun ditambahi setahun sinidan ana kutha gedhe aja nganti kadenengan dening Kurawa yen to nganti kadenengan dening Kurawa mbelani 12 taun maneh mula rembuken karben lestari antarane Pandhawa lan Kurawa aja nganti rebutan kamukten negara Ngastina lan negara Ngendra Prahasta mekaten Kanjeng Eyang. Iya mengkono aturku Putra Prabu nggih ngaturaken gunging penuwun Kanjeng Eyang lajeng pemanggih patuko kados pundi bapa penemban Begawan Durna. Oh lole lho nggih anak Prabu Duryudana menawi menika mangke Pandhawa lan Kurawa menika mangke kekerangan ngawontenaken wujudipun perang ageng winastan perang Baratayuda jaya binangun. Kula ingkang lepat, kula ingkang dosa jalaran menapa? Kasekten ngelmu jaya aji kawijayan sedayanipun menika paringanipun penemban Begawan Durna. Pandhawa lan Kurawa ki murite penemban Begawan Durna. Kula pun nate paring dawuh kelawan para putra siswa ngger, kulup. Ngelmu kuwi kok nggo memayu rahayuning jiwa. Gunen memayu rahayuning keluarga, memayu rahayuning sasama, sing pungkasan memayu rahayuning bahwana. Ora diestokke dawuh, malah dienggo peperangan, nggo ajab, nggo peperangan karo mungsuh antarane dulur karo dulur. Pun to. Ngelmu ingkang kula paringaken sedaya menika mangke badhe muspro mboten wonten ginanipun. Sedaya guru sinten mawon menika mangke gelo ra sing manah kok ngger. Kuciwa, guru ora awuh katentreman ning awuh deredah. Mbok guru sinten mawon mesti sakit manahipun kok ngger.
1: Nggih. Ngaturaken gunge mruwun. Penemban Begawan Durna. Lajeng pemanggih paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka kados pundi? Inggih, Nger. Jan-janipun kula menika mboten matur menapa, nggih mboten dados menapa lho, jalaran menapa. Kula menika sak njabaning garis. Kula menika sak njabaning keluarga. Ning bot-botipun jarene Salyapati iki mara tuwane sing duweni kraton negara Ngastina nggih sak saged-saged kula badhe nderek-nderek majaraken lelampan menika lho nggih ngaten nggih nggih menawi saking petang kula sak saged-saged langkung prayugi monggo negari Ngastina lan negari Ngindraprasta lan sepalihipun negari Ngastina paduka wangsulaken dumateng para Pandhawa langkung prayogi sedaya negari Ngastina mboten kok sepalihipun menawi paduka masulaken sedaya negari Ngastina lan negari Mbatana Kawarsa menika anak Prabu ketingal wicaksana ketingal wibawa berbudi bawa leksana ngaten mengke menawi paduka sampun marengaken negari Ngastina lan negari Ngamarta paduka badhe kula ijoli kula paringi liru negari Mandaraka, bun, mangdamel negari Mandaraka. Kulo tak minggah wonten pertapan harga belah. Kulo badhe mahasing asambun kangge nebus dosa kulo kalian Kanjeng Rama Bagaspati marasepuh kulo kulo pateni piyambak. Kulo badhe nebus kalian dosa kulo piyambak. Niki, ngaturaken gunging nuwun Kanjeng Rama lajeng Kakang Prabu Ngawangga. Dawuh paduka kados pundi yayi yayi Durudana kadangipun kakang yayi nggih ibaratipun gending kula tak tiba gong mawon kula tak matur wonten wingking piyambak
2: nggih paman paman Patih Harya Sengkuni
0: wonten dawuh nggih
2: pemanggihira paman Patih Harya Sengkuni kepiye miturut pemanggihmu paman Patih Harya Sengkuni nggih
0: jan-janipun kula menika badhe matur dawah ketuk mawon wonten tengah-tengah nek dawah gong niku kok kesuwen nggih ngaten nggih nger menawi saking petang kula lampahan sing lakon sing wis kelakon ya wis karben duk rikalipun Pandhawa kalah dadu negari Ngindraprasta dados kekuasaan paduka anak Prabu Duryudana ingkang sampun nggih sampun saking petang kula lestariya negari Ngastina lan negari Ngindraprasta dados negarinipun paduka anak Prabu Duryudana. Nggo sik Sengkuni. Sengkuni wonten dawuh penemban. Kowe iki menungsa apa racun? Kowe iki menungsa apa racun? Nggih. Sisa-sisa ingkang mastani. Nyuwun pangapunten penemban. Kula menika patih sanes cantrik. Kulo menika ngawula wonten negari Ngastina sanes wonten pertapan.
2: Iya,
0: aku ngerti Sengkuni nanging. Ngerti ya to, kowe iki wong ndi? Kowe iki wong Sabrang. Kowe kuwi katut Mbak Yumu Gendari ana negara Ngastina. Kowe iki wong Sabrang. Kadang tunggal katut. Uripmu ibarate kaya kemladian sing nemplok kono nemplok kene. Mulane akeh wong sing mok tatoni atine. Sengkuni miturutku kowe aja melu nata babakan negara Ngastina iki sing duwe negara Ngastina iki aku sing duwene negara Ngastina iki aku Sengkuni modyar apa ora kowe wong kok senengane rono-rono ora dicak rukun angel eram kok malah ngrembuke rono-rono kowe dijune sedaya menika dipun keparengaken gadah pemanggih jer pemanggih kala wau ditampi monggo mboten nggih monggo teko petak mangsa borong entuk dene apa dijuni blorong sedaya pemanggih dipun tampi syukur mboten nggih mboten apa-napa sawergung silah jalma apa ki dijuni mangsa borong entuk dene blorong wis jan ora sanggagah digagas wong rono-rono malah ketularane dan iki kok.
2: Nggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Pemanggih paduka Kakang Narpati ngawongga, monggo paduka kula aturi kaparing dawuh Kakang Narpati.
0: Yogya malih kinarya palupi

Karno, menengo lambemu ora. Mingkemo lambemu Karno. Midanget miaturmu aku ora maido, Karno. Kok aku ora maido ki wong pinter, kowe wong kendel ning ora papan ora mpan. Karno, wonten ten nimbalengan dawuh Kanjeng Rama, menengo dhisik lambemu. Midanget miaturmu ana ing parepatan agung ana srasya negara Ngastina kene kowe ndumuk rasa karo aku. Nadyanto sing mok ucapke kabeh para sesepuh ning tibaning kendhon ana wong tuwa ana ratu sing maringake negarane mung negara lungsuran negara wewean kowe ndumuk rasa karo aku Karno. Hei Karno, ora ana kok ceritane wong tuwa ki ngajab kekerangan karo anak. Ora ana critane wong tuwa kok ngajab padu antarané anak siji lan sijine. Sing diajab ora ana liya ya mung ayem, tentrem, tresna marang sepadha-padha. Karno, Karno. Kowe kuwi anak mantu sing banget tak tresnani. Ning mergo ora seneng atiku mergo saka ucapmu sing nyenyenggrang karo wong tuwa. Karno. Kowe nyenyamah maido karo wong tuwa, aku ora maido Karno. Aku ora maiduke wong pinter. Kowe wong degdaya, ning ora mapan ora patrap. Apa karep pamer kesugihan? Kowe pamer karo kasekten. Iki lho. Kowe apa tumon mantune kok mateni karo maratuane nek ora nalendra, mandra kok Prabu saya apa tumon? Maratuaku penemban begawan Bagaspati tak pateni dhewe. Nek kowe arep nyoba kekuatan, apa lakone diwalik genti? Apa lakone diwalik genti? Kowe arep mateni karo maratuamu. Nek perlu cobanen.

sampun Kanjeng Rama paduka kula aturi sareh. Paduka kula aturi sareh. Waduh, ngger kem ngantos mrucut ngendika kula. Nek ora ngono kudu Prabu Salya kok, ngger. Punto, sedaya sinten kemawon ingkang ngraosaken cobi paduka mang dados kalih kula. Mesthi paduka muntap nafsu paduka anggen badhe nyenggrang kalih mantu. Inggih, sampun. Paduka ingkang wigati sampun ngantos ndadosaken dretah tunggal Rawang Kanjeng Rama.

nggih Yai ngaturaken gunging nuwun. Yai Prabu Durjana kersa mangsulaken negari Ngamarta lan sepalihipun negari Ngastina. Inggih kula sagah warap inggih Yai. Gandeng lampah kula menika minangka dados duta talangi ngatur para Pandhawa. Mila saking menika Yai mboten ketang nawala kekancingan ing mriku mratelakaken tandha yekti. Mboten kencang, mboten ketang nawala dilancang sak kebet. Ing mriku wonten tapak asmanipun Yai Prabu Duryudana. Ing mriku mratelakaken menawi Yai Prabu Duryudana sagah ngomangsulaken negari Ngendraprasta lan sepalihipun negari Ngamarta. Inggih, Paman Patih Haryo Sengkuni. Manjing ngobali pustaka mundhut ana

mula parapane Patih Haryo Sengkuni Sang Maha Julik. Patih Haryo Sengkuni dipunutus manjing wonten Bali Pustaka kang sapru mundhut lancang sak kebet lan pirandine Prabu Duryudana kersa nyerat maringaken negari Ngastina. Nanging ora mapan ana ing Bali Pustaka manjing Gatholoyo. Papanipun Mbak Yu Gendari Wadul. Menawi Prabu Duryudana kersa maringaken negari Ngastina lan negari Ngendraprasta. Eling-eling Patih Haryo Sengkuni wong dampit tegese lahir bareng ati loro dadi siji. Patih Sengkuni kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul kocap. Dewi Gendari minggah petrak

kaya ana gludhuk ana ing sak jroning awang-awang sinartan dan riwis-riwis Jawata catur nenggih Narada Kanwa Janaka lan Rama Bhargawa Samya saur kukila Bratayuda dadi mangkana pengendikane nata ing Astina Prabu Duryudana.

pamaning Mandaraka keparenga kula nyuwun pamit. Keparenga kula nyuwun pamit lho. Padukane kados pundi to? Kula niki nggih dayoh. Dayoh kok pamit karo dayoh niku napa tumon sampean niku? Lho. Lah nggih. Malah dinten niku Yai Prabu Durudana sampun mengkeraken pasewakan. Lah nggih kersanipun to. Paduka meniku kirangane napa titi sing Wisnu kok ora kaya ora apal karo watak wantune para Kurawa nggih. Kula niki nggih dayoh kok paduka pamit kalih kula. Lah lajeng kersanipun paduka kados pundi? Monggo. Paduka kalih kula medal monggo riyin. Dateng pundi? Mpun to ngisis pados kopi wonten Jawi. Badhe tindak pundi? Mpun to ngisis nggih. Lah kae kok Prabu mpun to alah turu-turu wonge, wis turu kok. Lah nggih, monggo kula lah nggih. Nger, paduka menika titi sing Wisnu, Wisnu Bathara ingkang nitisi. Kenging menapa paduka lumawat duta wonten negari Ngastina kok mboten kajen? Nggih. Mboten dados menapa kok paman? Paduka mboten menapa-napa. Kula ingkang nyumurupi lelampahan menika kula melu keloro-loro, nelongso rasane ati kula. Nggih. Mboten dados menapa-menapa kok paman? Lemah teles pangeran sing bales. Wani ngalah luhur wekasane. Jualoloe. Wonten pundi ngaten? Jan-janipun ngaten Bratayuda menika dadi menapa mboten to? Kula mboten nyumurupi paman. Alah aja ngono. Bratayuda dadi apa ora? Kula mboten semerap nggih mboten semerap. Ora ro ya wis, wong ora ro arep dikapakne. Lah nggih, kula mboten semerap paman. Lah iya. Nggih. Jan-janipun mboten ngaten. Bratayuda Jaya Binangun menika menapa? Bratayuda Jaya Binangun menika perang suci, perang ngunduh wong pakarti nandur ngunduh utang balekake. Wong nyilih bakale nenggo utang bakale balekake. Oh nggih. Dadi imbang nggih, nggih. Lah nggih, menika ngunduh wong pakarti kok paman nggih. Mangke riyin, wujudipun tetemepat kum paring dawuh perang ngunduh wong pakarti menika tegesipun kados pundi? Umpaminipun, contonipun tuladhanipun kados nalika Pandhawa dadu. Oh, Pandhawa dadu inggih paman. Nalika semanten inggih Dewi Drupadi dipun udari sumekanipun kalih Dursasana. Yai Drupadi menika prasetya sumpah mboten badhe ngudari gelung menawi mboten kramas getihipun Dursasana. Menika klebu nadar inggih, menika klebu utang. Lah kedah saged kelampan utang kala wau kedah pun kados pundi? Lah nggih, kedah Bratayuda dadi no. Lah nggih Bratayuda dadi no. Wah. Lah lek wong Bratayuda ora dadi, lake wong utang ora nyaur niku mengke. Wong niku perang suci kok nggih. Nggih, bloko mawon Bratayuda

nanging kulo titip kalih rayi kulo pun nang kulo lan sadewa. Nang kulo sedewa menika bapakipun sampun mati, ibune pun mati. Nang kulo sedewa menika cah lulo. Janjanipun ingkang sagedipun sawang nggih namung kulo madrim menika adi kulo. Madrim menika sampun sepuh, sampun sedo. Mila kulo titip ponakan kulo pun nang kulo sadewa. Cah menika wiwit alit uripun sampun keloro-loro bocah lulo. Mula saking menika suwun kulo nyuwun kanthi sanget sampun ngantos nang kulo sedewa menika kasempyuk kawenges kawengisanipun perang Baratayuda. Inggih paman. Kulo badhe ngestaken dawuh paduka inggih. Janjanipun kang kulo sawang-sawang namung putra madrim nang kulo sedewa. Paduka inggih nyumurupi to putra paduka Rukmarata lan Buris Rawa. Rukmarata menika nggih sampun dugale kepati-pati napa malih Buris Rawa. Boris Rawa rino pantaraning wengi diajap mung mabuk nginum gremeng mripate abang mulih nek ora ana panganan ibune diuring-uring bar ngono micek puniku penggaweane Boris Rawa kula titip kalih nang kula sedewa inggih paman nggih ingkang atos-atos lho nger ingkang atos-atos Kurawa wonten negari Ngastina menika kebak racun pas ingkang atos inggih paman kula nyuwun pamit.

Boreserowo nggih wonten trimbal ingkang adawuh riklenggan dina iki nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wis dibidung lagune mula kowe lek weruh dhewe to sing ngungkang-ngungkang ana kereta Kiai Jaladara ke sapa menika kedas menika kados sentiyaki ya rumasane apa iki apa dianggep bumine mbae ngono apa piye apa dianggep bumine warise ngono ye ungkang-ungkang lungguh jigang wadadadadah mudut wah wong nek mbagusi Boreserowo wonten dawuh kowe ora bisa mateni Sentiyaki dudu ipene Prabu Durga nggih kok patenane

0: Layak to layak pupune Kakang Prabu Kresna dadi gedhe. Piye iki?
1: Mas.
0: Ngopo Dermogati?
1: Sik, Mas, rodok mundur, Mas.
0: Arep nyandi?
1: Arep guyu lho, Mas.
0: Mau nengah-nengah, saiki arep mundur. Wis bene. Heh, ladalah. Kurawa, kedunging kamurkan mapan ana negara Ngastina.

Lah ing kono ta wau wancus hangancik gara-gara apa to tandaning gara-gara. Jagat wis katon rubah sarsir pengarko gumanti ning dalu ora ana kang cinarita. Jerping punang gara-gara jemedul wonten ora-ora mbolamun Cinandra.

Wong urip ki tembunge para sepuh wong urip kare ngoyak kebutuhan karep apa kebutuhan urip. Nek kebutuhan karep donya iki ora ana enteke. Donya iki kok arep diemperi dhewe. Wis duwe apik sik pengin golek sing luwih apik. Duwe siji pengin loro, duwe loro pengin telu kuwi jenenge menungsa ngoyak kebutuhan karep. Ning nek kebutuhan urip sing jenenge urip iki menaati karo peraturane wong urip. Mula sakala masa dienengake wujuding ya kuwi poso melek kuwi perlune ngurangi ya kuwi baban wujute nafsu petang perkara kaya ngono ya lek nggih kok Mas Mulo wah arep di kaya ngopo bapak wis ngawe karo awak dhewe jroning suka kudu eling nang waspada yo sowan ana ngarsane bapak sajak ana wigati sing bakal diajak kaya ngono lek nggih Mas.

bojone sampean ku pun oke-oke. Karo anake dhewe kok lali ora apal karo jenenge iki piye? Pedro ono apa? Dinten menika wonten ya raseksa ngupadi pas

Kang dene Nalendra ing Guwa Barong. Prabu Kalasrenggi nalika semono ngecap ngetap kekiatan ingkang pungkasan pungun-pungun Bambang Irawan sikok modot nenggih ngustos curiga. Sigra mati sampiyo Kalasrenggi lan Bambang.

0: Iku mau sakno yo, Bu Ami ku.
1: Iya sakno, mosok lu tinggal dhewe. Banjir kan yo sakno sih. Untung aku mau lewat karo Cila kan.
0: Lah yo untung. Aku mau yo kok yo ketepaan golek ya awakmu mangkane iso ngewangi ya.
1: Mangkane sakno lu.
0: Wes tuwek. Iya salah dhewe yo. Salah
1: mau banjir yo. Banjir lumayan iku mau. Kan awak dhewe apa gak sampe menisu ayu.
0: Lah yo eman pisan iku apa? Dagangane yo kelep barang.
1: Yo, iku sampe apa iku iso
0: sak sikilku iku.
1: Yo kan
0: banjire.
1: Yo wis tuwa ngono lho. Ya apa? Lek misal gak ditulungi,
0: apa gak bekel kabeh kok awake loro.
1: Heeh, masuk angin kan iso ya.
0: Makane iku dadi awak dhewe ndelok iku dadi sakno
1: tulungi ngono mau.
0: Iki aku mau ajane golek awakmu njaluk tulung rek.
1: Takon njaluk tulung apa? Aku kasih takok lali. Apa?
0: Iki aku lak ape pindahan sih.
1: Pindah nandi awakmu ati pindah bareng.
0: Aduh, iki masalah kerjaan makane aku pindah.
1: Pindah nandi?
0: Nang kono iku lho cedek kok rusun iku lho.
1: Walah.
2: Sing rusun anyar iku ta?
0: Heeh. Njaluk tulung iku apa? Ewangi usung-usung.
3: Sak menit bayar ya.
0: Duh masalah, sesama tonggo masak ngono rek.
3: Bayar dong. Bayar. Di sak menit piro ya? 50.000 lah rek siji.
0: Tak bayar ST ae.
3: ST aku wis masuk angin kok iki udan-udan.
0: Iya, gak apa-apa ta, masih udan-udan ngene. Mana aku mikir mau.
3: Siapa ya? Nganu kene. Nyewa apa ya? Nyewa truk.
0: Ya tapi oh, ewangi cok. Iku ya ngusungi ya.
3: Lah ojo terus. Larang iku truke.
1: Lah poso ya kate ngusungi gawe payung siji-siji kan ya gak mungkin sih.
0: Gak apa kok masih larang. Cuma aku njaluk bantuan kalian iku gawe ngusungi tok akeh soalnya perabotanku iki.
3: Ya wis, kate boyongan nanti.
0: Ono
3: lho, tak rusun masa nggo barang oke-oke.
0: Ya iki lemari jatiku iku lho ono loro man kan tak
2: gede ta iku
3: belanja pendino tuh luar mari luru lu
0: dah yo
3: kaya topo weh
0: iyo soalnya deh oma ya kau nuung lanang kayak ya tolong usung-usung iku lo
3: tenang kita wanita-wanita tangguh ya jadi sok kok kalo payung sampean lemari-lemari kok anak bapak-bapak truk iku lo kok ngangkat ngesisan.
0: Oh iya ya wes kalian iku ya wangi aku ngangkat-ngangkat cincin cilik ayo.
3: Ya santai besti, kita akan membantumu.
0: Ya saya nak amaku iki.
3: Ayo.
0: Iku. Loh delok entah, wis tak packing-packing. Ini tak lebokno kardus.
1: Temenan delok nasarat-arat
2: kok. Akeh rek barang-barange ku ke tuku ta.
0: Gak iku ku gawe ya apa keperluan kerja iku lho. Jadi tak go kabeh. Aku iki pindah iki perkara kerja.
1: Perkara kerja. Iya, sak piro rek delon sak ngono akene.
0: Sepurane lho yo ngrepoti iki barangku.
3: Santai ae. Wong tonggo.
0: Koyo sapa ae rek? Ya wis tak iku kok wis tak pila-pila iki kok karek ngangkat-ngangkati ae. Engko gawe peda motor goncengan yo iso ide iku lho rusun.
3: Iya, sik tak tenono trukmu iki lho. Sik wis mau pesen dorong.
0: Bari ngene iki teko.
2: Kapan? Pirang jamane?
3: Iya iki waktuku terbang sia-sia lho.
0: Teko perapatan koyo iku.
3: Perapatan dhisik.
2: Paling macet paling yo. Iku.
0: Iku lho, iku lho. Iku lho suarae.
2: Cek gede men rek.
0: Iya.
3: Wong parang sak meneh akeh mosok truk cilik yo gak mungkin glending.
0: Wis iku lho mandeg ndek ngarep omaku. Nang iso ngono. Iki
3: iya.
0: Iki.
3: Iki yo, iki yo.
2: Mari jan timu iku anak loro iku.
0: Kosek iku ben apa palek-palek iku ae wis.
3: Awak dhewe kere wetok go iso ngangkat kemari.
0: Iki lho sing cilik. Sing cilik iki ae.
2: Kami-kami mau wis mbok usungi.
0: Mari.
3: Wis ana jenenge kan gak kliru.
0: Wis aman.
1: Yo, lah tak koncone iki nyerek tolong-tolong ngene lho, ana tanggoe apa tulungi.
0: Iya, suwon yo, aku yo wedi ngrepot iso oleh udan-udan bareng.
3: Gak apa-apa. Mau ngapa ketepaan mari ngewangi Bu Ami sisan-mesisan iki terus-terus kan.
0: Soale meneh wis iki aku wis masuk. Dadi yo
3: walah. Ya gak apa-apa wis kok sisan ae kok mari teko.
0: Tak tulungi.
3: Terus-terusan.
0: Betul iku.
3: Ya
0: wis
3: kan ya. Baruan. Iya. Pata-pata.
0: Iku lho dinteni.
3: Kok dinteni kok.
0: Pak sopere iku lho.
3: Iya.
0: Dan yo.
3: Iya.